Penapi hujan-hujan sampun sida katur nggih, selamat pagi muali, senes sampun bergabung nggih Sulastri susama Sulastri ring Tegal Tugu Pak Wayan Trimo alias Pak Gendut naik kuda ring Tegal Lalang nggih. Ada Made Parno sareng Cok Permana ring Sukawati nggih juga sampun nyarengin titiang salam kenal peniki sireja niki nggih titiang buka dumun Made bawa sapas nggih semua Made bawa sane sampun juga nyarangin titiang nggih lantur bentan dek jokan sandal jepit nggih sane mangkin muali tembang sampun siapan titiang salam astungkara.

Inggih sampun mati lah dek Mas Panjol pernah pigatro Haji Mangku juga inggih semua ji. Sarang ini tidang peningin di Mangku ring telikop Gianyar ngelantur wenten mali semeda di dasarnya pesangan leca karang ring siangan Gianyar wayan sugiani ring karang asem leswati ini ring pembatan rendang ada yang darte inggih. Ya Rizunal Jepit niki Rizu Sebangli juga sampun masuk matut semua kumanten ye muali tembang sampun siapan didang yang lagi kangen agelut tunangan.

Inggih, dadane pancen agama Rodika Sami, tembang manis jegek bulan, cara bebek sana mati lara kan nggih. Ah sira niki wau. Calling ye guys, sambil nanding canang. Ampun canang mali tanding napi dadaos niki. Oh, pipilang canang pang rapi kenten ya dadaos. Bu Made Sudanti reng sesetan. Yen makarie canang nya asane. Ema lagi sibuk makarie canang nggih. Yen nanding canang iki nak canang sampun jadi malih tanding. Enten asane Bu Made Sidanti rajang sore. Mugi sampun mirang sampun di calling genet nggih. Pan Sudi reng bluhu. Ampun panen iki jeruknya Pan Sudi ya. Pun menjanji bendan Pan Sudi panen jeruk tiang meriki kal syuting pas lagi panen jeruk pang saru kal ngide jeruk kita dah deneng eh ada ngira jang rayu Pan Sudi reng bluhu mugi sampun mirang reng serem kedemangkin.